ti ya fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye wo ye nana no bless no ara do da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

ti ya fra wo anwanwa en sanche ni anwanwa juma o ye wo ye nana no bless no a rado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.